0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Music vibes.
1: Harvesting new music.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Ciao Palermo, buon ascolto!
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.